0: Iliqçılıq ümumi məhsulat qiyməti 130 milyard 158 milyon yuanga yetib, özgərməz baha boyunca hesablaganda bulturqı şu məzgildikidən 3,1% aşdı. Köktat terilgi kölümi 1 milyon 101 min moğı yetib, bulturqı şu məzgildikidən 5,7%. Köktat osoli 3 milyon 63 min 600 tonnığı yetib, 9,9% aşdı. Алдыңғы ерім елда Абдуным районның көлемдің юқыры сана әт қошылмы қымметті бұл тұрқы шу мәзгілдікіден 7,9% ешіп, еші сүр әтті бүтін мәмлекетнінгіден 2,15% поинт юқыры болды. Сана әттіке 40 чоң түрлік сахәлі ішчедікі 27 сахәді ешіш ішқы ашырылып, сана әт ішләп чықырышы мұқымлық асасыда яқшылнышқы юзләнді. Вейхон, Абдуным районның деқатни энергия санаитида ішләп чықырышны мұқымлаштыруш, тәминатқы капалатлы қылыш білән типіні өзгәртіп дәрейтсіні өстірішкі мәркәзләштіріп, төрік кәсіплер, етекчі кәсіплеріні күчәп зор айтқалықны білдіріп мұндақ деді. Электр энергия, сылық энергиясы ішләп чықырыш вә тәминат кәсіпінің қошылны қымыты бұлтырқы шу мәзгілдекедін 19,10%. Нефит вә табиғи газ ечіш кәсіпінің қошылма қымметі 6,2%. Рәңлік метал таулаш вә прокатлап пішіқлаш кәсіпінің қошылма қымметі 11,7%. Химия хам материалы вә химия бұйымлары ясымычылықының қошылма қымметі 9,8%. Әмдә тоқымычылық кәсіпінің қошылма қымметі 23,3% ашты. Алдыңғы ерім елда яна Абдуным районның мұлазмет кәсіпіде сыжыл әсліге келіп үксіліш вәзиетті барлық кәлді. Вейхон ұндақ деді. Алдыңғы ерім елда үшінші кәсіп, яны мұлазмет кәсіпінің қошылма қымыты бұлтырқы шу мәзгілдікіден 3,12% ешіп, ешіш сүр етті бірінші пәсілдікіден 0,19% поинт юқыры болды. Бұның ішчіде үшір йоллаш, юмшақ детал вә үшір техниксі мұлазмет кәсіпінің қошылма қымметі 12,6%. Ижара вә соды ішлері мұлазмет кәсіпінің қошылма қымметі 4,8% ашты.
1: Станциямыз қабірі. Санжи дөлетлік юқыры еңі техникілік кәсіплер тарақият районы, мәвқәне дөлет тәрежілік, юқыры еңі техникілік кәсіп сұпсы болыштәк, орын бекітмізігі қойып мәмлекет бойыча, бірінші, Шинжан бойыча бірдің-бір бір түркім үлгілік карқаларына топлап, башламчы карқалла етекчілік қыладыған, топлышып күчейдіған юқыры сүпәтлік тарақият әндезісі шәкелләндірді. Bu yıl 1-ci aydan 6-ci ayaqca tərəqiyyat rayonunun sanayət məhsulat ümumi qiyməti 6 milyard 296 milyon yuanga yetib, bulturqı şu məzgildigidən 8% köpəyganlığı mölçərləndi. Sanji dövlətlik yuqori yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonudakı Xunxing Dongnan binakarlıq quruluş fən texnikisi Şinjan çəklik şirkətinin aqıl işləp çıxırış sexidə bu il yenidən qurulub işləp çıxırışqa kirishdirilgan dövlətimizdəki aldınqı qatardakı toluq avtomatik rəqəmli kəpsərləş sistemisi tez yürüşməkdə. Karxana aqli iqtidarlıq işləp çıxırış liniyasının 8-ni caylaşdırdı. Yıllık işlep çıkırış iktidarı 100 bin tonluğu yetti. Bu yılın altınki yerimi de 20 bin tonudun artık polat kurulumu mesulatı eksport kaldı. Taşkı soda kespi, kesip umumi miktarının 3'ten birini ilgiledi. Şirketinin baş direktörü Çinliğin nöbette polat kurulumu işlep çıkırışta pütülleri lazer nuru dikesiş, toluk optimatik kepserleş ve rakamlı kontrolü kılıç sistemisi қолынылғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Тақтық еліліқі кәпшерләш бұлыңыға сасен автоматик тәңшейді. Кәпшерләш мұқымлықы әнәнуі қол білен кәпшерлігенге қарғанда пүші әсі қатланды. Тарақият райондыкен Шинжан, Ләншән, Тунғы, полиэстер чәклік шіркеті, химия санайты еңі материалы сайысты чоңқыр ізденді. Бұл ел дәрежіні өстіріп өзгертіш түрдің бір нәтижені ішке кіріштірді. 480 мың тонналық еңі материал универсал ішлеп чықырыш ықтыдарыны тез қозғатты. Биологиялық парчылынған полибутилин саксинет симолисі ясымычылықта дөлет дәрежілік екі түр чемпионлықыға ерішті. biologik parçalanan 360 000 tonna materyal işlep çıkarış iktidarı hazırlayıp, Gərbi Şimal boyuca birinci

0: партияның садасыны Елі дәриясы вадысты тарқытып, адеттіке пұқыралы айылдырыя тез еткізі мән. Мұсабықыда нәзірия жәті тәшві қылып түшендіріш. Мәдәниет, әдәбиет, сәннәт. Мәдәниетке варыслы қылыш вә оны қоғдаш қатарлық 10 чоң түр тәсес қылынып, Тияншанның жанып шымалыдыки еңі дәбір мәдәнилеке әмәлиеті құрылышның мол нәтижелері әр тәрепліме намайен қылынды. Автоном райлық партия комитеті тәшвіқат бөлімі мәдәнилеке әмәлиеті башқармысының башлығы Шаң Чау мұндақ деді. Еңі дәбір мәдәнилікіні әмәлді көрістіш арқылық, аммыны ойыштырыш, аммыны етекләш, мәдәниет арқылық адам тәрбиәләш, ұмуми кәйпиетқа айландырыш қызмет нишанына әмәлгі ашырыш үшін, келер елі Шинжанда, ішкінші нөветлік еңі дәбір мәдәнилікіні әмәлді көрістіш түрлері мұсабықсыны қанат ейдіріп, бір түркім түрлеріні давамлық қезіп кеңейтішке тәйярлық қылып атымыз.
1: Стансымыз мұхбері Лиу Кай қабар қылады. Шинжан тиби дашуесі қармықыдеке 4-ші докторхана Аптоном райлық Джонйи докторханысы еқында мұтахасыла вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы мұлазымытын елғы қойып, кеселлеріне қызмет, өгініштін сұртқи вақытладымы әла сүпәтлік диагноз қойыш, давалыныш мұлазымытыдан бәрләндірді. 7-ші айның 22-ші күні кеса 8-де Чиндан Аптоном райондық Джонйи докторханасының вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы мәхсус районыға келіп, ішкі кеселіклер мұтахасысы Джаужун Тауға кеселіні көрсетті. Чиндан мұхбырға кесел көріш, тәкшіртіш, дори еліш қатарлық бүтін жәрянға пәкәт 20 сатын көпірекла вақыт кеткенлікіні ейтіп мұндақ деді. Елгірмо Джау докторны іздеп көрінген едім. Оның номырны еліш наайты тәседі. Вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы тәсіз қылынған денген, рұқсат сорымаймы, іштін түшіпла бейвасты оны іздеп келіп кесел көрсеттім. Дорынымы найты тезлі алаладым. Бәклі қолайлық болды. Вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы біз кеселләге найты зор қолайлық яратты. Аптоном райлық Джонйи докторханысы өсімі кеселліклер 2-ші бөлімінің муавын мудыр врачы Джаужун Тау вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы тәсіз қылышта, докторлар вақытны ұзартып кесел көріп қалмастын, докторхана амбулатория бөлімі, ұшчыр бөлімі, дорігерлік бөлімі қатарлық, көп бөлім ішханылардығы қызметчілі бүтін жәрянда іш орныды болып, бірлішіп әркетлініп қапалетлі қылыш, юрішлік мұлазмет халқылары да вақытны мас қадамды ұзартып, кесәлерінің давалыныш жәәтігі тәсиратыны әр тәрәпліме қапалетке игі қылышының мәқсәт қылыңғалықыны тоныштырып мұндақ дейді. Күндізлік амбулаторияның бесіміні тарқақлаштырып, кесәлерінің өчіреті тұрыш вақытыны азайтты. Шындақла, давалаш үскілері жәәтігі юқыр пәлі мәзгілідің башқы мәзгілдікі пайдылыныш нәспітіні өстіріп, кеселлеріні техімі бемалал давалыныш имканиетігі игі қылды. Хақ еліш өлчіміміздіңі күндізлік амбулатория білән бірді қылышыны әмәлгі ашырды. Аптоном районның сәхия сағламлық системісі еқін қиладың бұян шарайты бар давалаш аппаратларының амбулатория вақтыны иластикілік орылаштырышыға илхам беріп, дәмеліш күні болмыған амбулатория, кечілік амбулатория қатарлық шекілдерді ішқа мәктәпкі барадыған кішілер топының кесел көрістіш ехтиячыны қандырды. Аптоном райлық Джонйи докторханысы, амбулатория ішханысы, айырып диагноз қойыш группасының башлығы Джаули, мұтахасыла вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясының кеселлерінің ехтиячы вә кесел көрістіш мұқтарға асасын мұлазмет вақты вә мұлазмет мәзмуни қатарлықларыны ұдылық таңшып, аммының давалыныш жәтіке еріш тұйғысы вә разы бұлыш дәрейдісіні өстірудіғалықыны білдіріп мұндақ деді. Әр чаршамбы күнедікі вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы да Джонйи тибабеті ішкі кеселіклер бөлімедікі Чоу Зо Чан, Джау Джун Тау, Джонйи тибабеті соңайк зақымысы бөлімедікі Мяу Дэшын кесел көріду. Оларның кесел көріш вақты бірдәк саат 19:30-дан 21:30 ғыча. Әр екшамбы күні саат 13:30-дан 15:30 ғыча мудыр врач Джау Мингфен, мұтахасыла вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы да кесел көріду. Кейінгі мәзгілді кеселлерінің кесел көрістіш ехтияжы зор болған бөлімләні тәдіреджі көп әйтіп, вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы.

0: acımız. Yana yeni sancıp davalaş, oğulaş bölümünü tədirici eçib etib, Jongichi davalaş xaslıqıqa ege bölümlərini vaqtını uzartıp kesel görüş ambulatoriyası mulazımıtıya qatnışqı yetəkləyimiz.
1: Әмді станциямыздың вақытны азырақ ұзартып кесел көріш, чоң қалық тұрмышығы иліқлық еткізді мавзолық обзорына аңлытымыз. Узақтың бұян қызметчілі, оқуғычыла кесел көрістіште, күндізі кесел көрістішке вақты чықмаслық, күндізі номер мәнбәс қысып олыш, рухсы сорап кесел көрістішке вақыт вә күш сәріп қылыш қатарлық, нұрғын қиыншылықы дұш келген. Халық тұрмыштыки бұ ағырық ноқтының ядролық түгіне, мотахасыларының диагноз қойыш, давалаш, мұлазмет, вақыт бөлекі білен, амының қызмет, өгініш вақтының жүкір дәрежеде, жіпсілаш қалдықы да. Мотахасылар вақытны ұзартып, кесел көріш амбулаториясыны елғы қойып, таянч мотахасыларыны кече вә әпті ақырдыки диагноз қойыш, давалаш, вақыт бөлікіде, іші орныды чың тұрышқы орынлаш тұрыш, амының кесел көрістіш ехтияжыға дәл жайды ұдылышып, халып тұрмыштеки бұ қиын мәселіні юқыр өнімді әл қылды. Вақытны ұзартып, мұлазымет қылышының арареті, мотахасыларының кесел көрішілі әмәс. Техмі мойымы, пүтін зәнжірінің әтраплық юрішләштүрілісі де. Системіні тәңшәш, көзінәклерді көпәйтіп тәсіз қылыштың, доғыры қаныды нөвәчілік қылыш, айырып диагноз қойыш қапалыты ече, номер еліш, кесел көрістіш, рас жот қылыш, доғыры еліш бір орынды тамамлынып, 30-40 минут ішіде жүкірі өнімлік давалыныш тәсираты, доқтыр қанының еншіке ләштүріп баш құрышының ара-арытыны толық намайын қылды. Давалаш мұлазымытының дәрежесін өстіріш, әзелден оддейлі вақытны ұзартыш болмастын, бәлкі халық райыға дәл жайды ұдылашқан мұлазымытның сүптіні өстіріштір. Вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы ечеш Шинжаңды еңілік әмәс. Лекін, адеттікі кесел көріш вақтыны ұзартыштың, мотахасыларының кесел көріш вақтыны ұзартышқыча, әлі сүпәтлік давалаш байлықының алтын вақыттың башқы вақытқы қарап, дәл жайда үнімлік ұзартылышыны намайын қалды. Вақытны азырақ ұзартып кесел көріш, чоң халық тұрмышығы еліқлық еткізді. Доктор ханының мұлазыметіні еңіліші, докторларының ісмені қошып ішләштәк чың тұрышы, әттіген саат 9-дың кәс саат 5 кішілі кесел көрістіштәк вақыт чәкілімісіні бұзып ташлап, халық тұрмышы бәқт саадетіні дәл жайда әмәлі елештіріп, район давалаш мұлазымытының сүпітіні өстіріп, өнімінің ашырышқа күшілік құвәт қошты.
0: Станцымыз мұхбері Леймин қабар қылады. Абдуным райлық адам күчі байлықы вә іжтимаи қапалат назарыты түнігін Мейтуан супсы білен бірлішіп, аэропорттікі Мейтуан 70 пункт нұқтыларда еңі яча шықы орынлашқаларға қаратылған кәсіпті зақмыләнгерләні капалатландыру сиясыны тәшвек қылып түшендіріш паалетіні қанат яйдырып, иждімайы капалат мұлазымытыны бұйрытмы 70 күчілерінің әтрапығычы 70-іп, шәхәр yollarda ұшып yürгүчілерінің оқуқ мәнпәтіні капалатландыруш мұдапия сепіні мұстәккемледі. Палет мейданыда хизмәтчілер Шинжаңның еңі яча ішкі орынлашқаларға қаратылған кәсіпті зақмыләнгерләрні капалатландыруш сыныққы сиясатыны чөрідеп, мәхсус темада тәшвік қылып түшендірушіні қанат яйдырып, сұғыртыға қатнышыш дайырысы, әқ тапшыруш өлчімі, тәминатны ылтымас қылып еліш тәртіпі қатарлық ядролық мәзмұнларыны тәпсілі ешіп түшендірді. Мейтуан супсының алақыдар мәсулі, супының сұғыртыға қатнышыны әмәл еләштіріш, яшанғанды күтініш сұғыртысы ярдан пулі, 70 күчілерге ғамқорлы қылыш қатарлық юрішлік тәдбірлеріні мас қадамда тонуштырды. Мейтуан супсыдеке бұйрытмы 70 күчі Джау Гуанкун мұндақ деді. Илгіре бұйрытмы 70 жәрияныда күтілмеген әхвал юз бәргенде капалатке игі болмаслықтың әнсір айттым. Бүгін нақ мейданда пул хәжләп сұғырты сетіп алмысақ му, қобыл қылған заказымызның өзі де капалат барлықы тоғырсыдеке сиясаттын хәвәр тепіп, көңілім хейлі қатыржан болды. Игілінішчен Абдуным райлық адам күчі байлықы вә иждімайы капалат назарды, Бингтуан адам күчі байлықы вә иждімайы капалат идарысы Бингтуан білен ерліктіке 16 тармақ білен бірлішіп, ала қыдар ұқтырышыны бесіптар қатқан. 2026 жыл 7 айының 1-ші

20 селсия градусқа етмеген әхвалдымы яғдын бұз шықатты. Шуңа яғдын бұз шықып, температура өрлегендің кейін андын гөш көктатларыны қазанғы селіп, қорымы қорылатты. Азыр біз стимал қылыватқан өсімлік еғінің хәммісі чәккеленген яғ болып, температура нағайты йоқыры. Әтта 200 селсия градустын ашқан әхвалда андын бұз шықыды. Әгер бұл вақытта гөш көктатларыны қазанғы салсақ, витамин, ақсыл, қатарлық озықлықлар бұзғыншылыққа ұшыраплы қалмай, акриламид, арлашма, циклоамин, бензо, пирен, қатарлық рак пайда қылдыған маддалар пайда болып, әзім қылыш елі рак кеселік қауіпінің ешіп кетісіне келтіріп шығарды. Тәкліп. Адатта 50%-тен 60% кетсе, қызыған яғда қорымы қорышқы болуды. Бір тал чөкі тәйірліп, майғы селешіні тәвсе қылымыз. Төт әтрапыда кичік көпікчілер чыққанда майның температурасының яқшы екенлігіні түшендірді. Қазанны қызытып, соғық яғда қорымы қорысын болуды. Төтінші, қазанны үймай ені бір қорымын қорыш. Нұрғын кісі ішіне тежеш үшін, қорымы қорып болғандың кейін қазанны үймайла бейвасты ені бір қорымыны қорейді. Қырмаққа пакіс көріндіған қазан үзіде май вә емәклік қалдықлары болып, ені бір қетім үйқыры температурда қыздырғанда май асалла рак пайда қылдыған маддаларыны, емәклік қалдықлары му асалла көйіп рак пайда қылдыған тәркіплеріні асыл қылыды. Gerçi adetli yaydığan bu nərslər rak kesilini bir vasıtı kəltürüp çıxarmısı mı, ləkin xətərini aşır vetişinin hacıdı yox. Şuna, ən yaxsı, horunlu qılmay, hər bir qorumunu qorub olğan deyin kiyin, qazanını yüyüşünü unutmasılıqımız lazım. 5. Bir qeytim işiltilgən yağını davamlıq işiltiş. Köpüncə kişi yağda çürük göz, quymaqını etildirib pişirgan deyin kiyin, yağını tökü vetişik gözü qıymay, davamlıq qorumu qoruş üçün saqlap qoyudu. Yağda etildirib yeməklik pişirganda yağının temperaturası əsildilla bir qədər yuqırı bolqaçqa asallı arılaşma sikloamin, benzo, peren, qatarlıq, rak payda qılıdgan tərkiblər payda buludu. Əgər bunu yana qorumu qoruş kişilətkəndə qayt qızıt işcər yanıda rak payda qılıdgan maddalarının miqdari tez örləb getişi mümkün. Təklip. Ən yaxsı, yağda etildirib pişirilgən yeməkliklərini az da yarlaş. Əgər əqiqətən yeginiz kəlgəndə, besimlik qazanını işləsiniz buludu. Bir qeytim işiltilgən yağını tökü vitişki közünüz qiymisa, ikinci qeytim qızıtıp işlətməyi, soğuq sayı təyərləş işləsiniz buludu. 6. Kökürüp qalgan əmbəl, çökülərini vaxtada almaşdırmaslıq. Көкіріп қалған емекліклеріні ешкі болмайдығалықыны әміміз білімізі, әмімізгі аян. Бұның ішіде афлатоксиннің зәәрлік құсусиеті ақ мәргімішнің 68 әсісігі тоғыр келеді. Бұ жегер ракені кәлтіріп шықырышы мүмкін. Сіз өйіңіздегі әмбәл чөкіларға дейқат қылып бақтыңыз мұ? Uzun vaqt işiltilgən əmbəl və çökədə uqbıraş buludu. Onun üstüge onlar daim su və yeməklər bələn uqşıraşqanda asalla kesəllik bakteriyəsi yığılıdığan cayğa ayılınıb qalıdı. Əgər öyünüzdəki əmbəl və çökədə qarı çikitlər payda bulğan bolsa, hətta qarmaqı kökürüb qalğanda körünsə, bu kökərt küçü bakteriyə payda bulğanlıqdın derək berudu. Bu vaqtta bəzi dostlar bunu қайнаған соғы селеш, күшілік аптапқа қақлаш тәтбірлеріне қолынышы мүмкін. Лекін, афлатоксин зәәрі 280 селсия градуста андын парчылынады. Шуңа, бұл ішкіл ұсылда бұны парчылаш нағайты тәзгі тоқтайды. Тәкліп, әмбәліні ішілтіп болғандың кейін, дәрхал пакіз үйіш, әмді есіп қойып, шамал өтшілген жайды құрытыш. Uqbıraş əhvali bir qədər iğir, hətta kökürüp qalğan bolsa, vaxtıda almaşdırış, çökünümü oxşaş almaşdırış kərək.

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжан радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләбез. Кесәлекләрнең алдын алыш, сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагынлыкты зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштыру сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухыны әвҗ алдырып, илми идея тарыктып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Radio anglıqçı dostlar, bu sahibimizde lengü bilen dümbini yenik urganda uykunu yaxşılığılı bulamdı degen mazmun tekdinlerde buladı. Bugün köpçilikke tavsiye kıladığan sog'lomlik oddiy harakatida her günü keçte uxlaştın burun yuyunup bolgandan keyin چنگ سقلغان اول لنگه یاکی یوینش لنگسی بلن ارق بویندن تونگی قراب دنبه امرق تورکنن اشک ترپنی تیره سل قزارغانگی قدر ینک اروش دیگن مزبونه تونشترمز. Күндізі бір күн олдырғандың кейін бәдініміздікі дүмбі мускулы әң асан қетішіп қалуды. Мускул қетіп алса, бүтін бәдінді шыныңға әгішіп, қетішіп қалғандық бі арам тойғы пайда болуды. Адам йотқанғы кіргендің кейін мұ әқиқи арам алғандық болмайды. Бұндақ вақытта өлдіңгі білән дүмбіні еңік ұрғанда екішілік тәвірініш толқыны пайда болып, тері вән тез қатламлық мускуллардың өтіп, қан томырларының кеңейшіге тәсір қылып, қан айылнышына тезілетіп, қайтып алған дөмбе мускулларыны тез түрәтті бойш тұп, азады тойғы беғішілайды. Яна енік ұрыштың пайда болған иллік тойғы нервы системісінің хош жарлықыны пәсәйтіп, бәдәннің мұттәттің бұрын арам еліш алы деге кірішіге ярдан береді. Бұның көн керт мәшқылат тәртіпі нағайда атты. Әмді бұны тоныштырымыз. Лөңгіні таки су ақмығычы болған халетті чыңын сықып, арқы бойындың башлап, омыртқы төрекінің ішкі тәріпіні бойлап, нөвәтләштіріп ұрымыз. Хотты өзімізіні енік ұрғанғы ұқсыз. Күш салмақи рахат болышына асас қылып, юқырдың төвәңгі қарап, бүтін дөмбіні ұрып чықымыз. Бұны 3 минуттан 5 минутқыча давамлаштырғанден кейін дөмбіміз азыра қызырды. Ятқанда, бүтін дөмбі қысымымыз карватқа толық тәккендік тойғыға келіміз. Ондақта бүгін ұқылаштың бұрын дөмбіңізді еңік ұрып сынап беқін, бұның да ойқыға кірішідіған вақтыңыздың зор дәрежеде қысқарғалықыны байқайсыз. Азадылы кес қылышта чоңқыр қиял сүріш ұсулыға таянмысыңыз мұ болуды. Дөмбіңізді еңік ұрыш арқылық азадылыққа еке бола алайсыз. Өрметтік радио аңлығычылар. Синжан радио телевизия станциясының тән сақлығы зор байлық программасы бойынша жаңа тиш бердік. Аңлығыныңызға рахмет.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıqçılar, gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizin davamlaştırımız. Kuça şehrinin Çimen Bazri San kenti mevkanı öz cayına baylık evzellikigi koyup, özgeçe bakmıcılıkını yezi kent kesiplerini güllendiriş, ammanın kirimini aşırıp, işgı orlışgı türkü bulunduğun yadroluk kesip kılıp, noktuluk itildirip, eşek, töge, kala koy, göç kaptırı katarlı köp kıl, özgeçe bakmıcılık kesipini zor kişiden terakki kıldırdı. Әмді Куча шәрінің Чимен базары сан кентілікі көп қыл өзгечі бақмышылықның ыстықпалы тоғырсыз сөзіліп беріміз.
2: Яқында Куча шәрінің Чимен базары сан кентілікі Рунджу айлеви дейқанчылық мәйданығы кіргінімізді иғыл рәтлік мұхиті пақыз болып, төге ешәклер тазы сәмірген еді. Dehqançılıq meydanının egisi Həbibullah Osman 2016-cı ili tögü sütü, eşək sütü bazarını gözetib, siyasət kitayınıb işini 5 tögə, 7 eşək beqişdən başlap, bugünkü gündə muqim bolğan işləb çıxırış setis sistemisini şəkilləndirdi. Həm özünün markısını muvaffaqiyyətlik əngə aldırıb, markalaşdırıb tərəqqi qıldırış yoluğa mağdı.
1: Həbibullah mundaq dedi. Hazır yığıldı 63 tüge 110 netçi eşek var. Hemiz ölçemlik bir kılıdı. Aybuluşunuz biti mokumalda 98%'ın yukarı. Her yeli 40 netçi eşekini kotandın çıkarılı buludu. Tüge sütü eşek mesulatlarının mokum hridarı var. Bir yıllık sap kirmem 380 bin yuan etrafıya yıkılışıdı. Bakmıcılık ünümü naaydı yakşı. Әлі сүпәтлік бақмышылық кәсіпі яны шөжайдік. Амыға екін әтрапты ішлейдіған яқшы сұпа хазырлап беріп, кәнтікі бекар тұрған әмге күшілеріні өнімлік жаландырушы арқылық, кәнт ағаларының айлысының хәбәр еліш кірмі ашырыштың әр ішкілесігі дәхіл еткіз мәсікіні ішқа ашырды. Нұрғын кент ахалысы тәрәп-тәрәпті ішлемчілік қылыш әндейсі білән қошылышып, ішкі алдыдылы мұқым ішқы орылышып, кірміні ашырды.
2: Сан кенті кәсіплерінің сүптіні өстіріп, дәрейтісіні ашырыш ихтияджыны қандырыш үшін, өзгіце бақмычылықның екі түрдің көп қыл топ болышқы қарап, чіп өзгәтшіге сіжіл түрткі болды. Кент 300 модын артық өлчемнешкен кала қой бақмычылық базысы құрып, партия яча кісі көпіратып, бақмычылық айылысы бірләштүрілген тәрәқият әндесіні еңілік яртып елғы қойып, бақмычылық бордаш, нәсілләндіріш, авалілік беқіш бір кәвді қылынған универсал бақмычылық системісіні бәрпа қылды. Мошу асаста кент ахалылары бақмычылық түрлеріне баал кеңайтып, гөш тошқыны, гөш кәптірі, мұсабықы кәптірі қатарлық өзгіче бақмычылықны зор күч білен тәрәқи қылдырып, кәсіп балатыны бейтіп, бүтін районны қаплыған, көп ноқтыда раваджыланған, көп қыллашқан өзгіче бақмычылық тәрәқият еңі әндісіні шәкілләндірді.
1: Куча шәрі Чимен Базрит Сан кент партия чекісінің шуджесі Қахар Нияз мұндақ деді. Азыр кентімізді 190 нәтчі айлы өзгечі бақмышылық білән шуғылыны ватыды. Бекілі ватқан чарвы өйкішілері 800-ге екін болып, 10 кент ахалзын іш қорлаш тұрдық. Сан кенті ялғыз көреш қылыштың күлемлік тижарет кіче, әнәнәуі бақмышылықтың өзгечі бақмышылық тәрәқиятты қыч болған жәрі янда кәсіплерінің гүлләндіріштің ибарет 5 жолыны тепіп чықты.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar, Qaltıs 5 mahirlər səhifimizin davamlaşdırımız. Kiriya Noyisinin Toğrağaz yiyisi Toğrağaz kent partiya yaçıqısı asasi qatlamını idarə qilishni çıng tutub, özgüç kəsblərini küçəyitib, partiya quruluşu arqılıq yezi kentlərini gülləndirişə yetəkçilik qilishnin ülgüsini bərpa qıldı. Yaqında Toğrağaz kent partiya yaçıqısı məmləkət boyunca ilğar asasi qatlam partiya təşkilatı degan nomğa erişdi. Әмді бұл ақтыки мәзмұнларыны дейқтің лағы сұнымыз. 7-ші айда Тоғырғаз кендеде етіз башларыды өйлеріні алды кейінде сәбді гүллер бәз-бәзді ечіліп, мәнзірсі кішіні мәптің қылатты. Кент ахалыры беліге қалты бағылап, гүлзарлықты ұяқтың бұяқы өтіп, гүл үзвататты. Кент ахалысы Раби Хан мәмтімін мұндақ деді. Біз үш мой ерге сәбдер гүл өз тұрдық. Бір мой ерділа 4000 юан әтрапыды кірім қылалаймыз. Әр мой ерге 1000 юан ярдан бұл берді.
2: Тоғырғаз кент партия ячекісі мәвқәні йорықлық, ысықлық, су, тұпырақ әвзәлігеге қойып, аммыны етәкләп ерлеріні берік тұрып, 400 моғы еқін ерге сәптәргіл өстірді. Әм башламчы қархана көпіратып, дейқан айылысы бірләштүрілген әндесіні қолдынып, әм кәнтінің көлі пықтысадыны пұқтылады, әм кәнт ахалыларының кірімінің ашырыш yollarını кәңайтті. Нөвәтті кәнтті сәптәргіл өстіріш, шал терікчілікі, көп қозылайдыған қой бақмычылықы қатарлық өзгіче кәсіплер тәрәкі қалдырылды.
1: Бұлынды башқа кент партия ячекісі яна Құрбан тұлым қатыр сарыйығы тайынып қызылдексия, баштемілік партия күні палетіні даимлық қанат яйдұрды, әм асасыны қызыл байлық қойып, езі кент саяйтын тәрәкі қолдырып, кент ахалырының ішкі алдыда көп қыл кірімні ашырыш отүрткі болды. Кент ахалысы аблы сылық бір кішік ашқаны ечіп, саяхат тамықы еді. Омындақ деді. Әр күні нұрғын саяхатшы келіп ғызалынды. Ашқанымыздың күнділік кірмей 3000 юан әтрапыда. Азыр әр құтын ішкейлен айылымыздың қәбер алалаймыз, әм кірмімізді ашыралаймыз.
2: Хәлк үчін қызмет қылышының ақырғы үчі раважландырылып, кент партия ячекісі яна Құрбан таға мұрасы ішқаны сейбәрпа қылып, амының мажыраларыны даимлі қәл қылып, асасы қатламыны идар қылыш өнімін өстірді. 2022 yılı 10 aydan boyan Muresse İşxanası ziddiyet mücradın cem'i 961 el kılıp, el kılıç nisbetini 99.8% geyet güzüp, küçük işlerini kentten çıkarmazlık. Ziddiyetini yukarıya iştirip koymazlıkını işğa aşırdı. Kent ahalısı Patemhan Mettursun ondak dedi. Адатта қошнылар арыста әрқандақ ұшшақ зіттіет болса, біз мұрасса өйеге келіп, көңіліміздігі кәпні қылымыз. Азыр қошнылар тейхімі инақ өтідіған болды.
1: Тоғырғаз кентті партия құрылышы арқылық етекшілік қылып, партия құрылышы күшілік кәсіплер гүлленген аммы бейған езі кентлеріні гүллендіруші жолы дымаңды. Асаси қатлан партия тәшкілатлары амын ұйыштырылған тәрәқиятқы етекшілік қылыған күшілік жәңгі бар қорғанға айланды. 2025 yılı Тоғырғаз кентінің коллектив ықсади кірмей 700 мың юандады ешіп, 3 жыл ілгіріккедің бір әсідің көпірек ашды. Кент ахалырының жылық отырты сап кірмей 29.800 юанге етті.
2: Тоғырғаз кент партия ячекісінің шөжесі Ли Хау Чиан мұндақ деді. Ғайрат үстіген ғайрат қошып, асасы қатлам партия құрылышыны давамлық мұсты кәмләп, түрлік халқы нәпиет күзі сиясатларыны яқши әмәлейләштіріп, бүтін кәнттіки омыны кірімне сетіл мұқым ашырышқа етәкләйміз.

0: Оның ташқы соды экспорты 140 миллиард юэнден ешіп, оқшыш мәзгілдігідін 31% ашты. Елда Ши Цзиньпин ЕУ-ның тәрәқият тәжірбесіне өгенген вә омымлаштырғанда, өкімет білін базарының мұнасыветіне қандық тоғыр бір тәрәп қылышты орысы да мұндық деп көрсәтті. Өкімет башқұрышқы тегіштіклеріні қәттейі башқұрып, қойып етішкі тегіштіклеріні толық қойып етіп, мұлазымет еңіне күчәйтіп, қарқанларының ғәм әндісі, қиыншылығыны тәшәббүскарлық білән түгеткен вә әл қығалықтың, өкімет білән қарқаны отырсы да яқшы әм түрткі болу шәкілләнді. Қытсади іждімайы тәрәқияттың яқшы мойыты яртылды. ЕУ-ның тәжірбісі тәрәқият давамыдекі тәжірбә, ұсылағат, яңылық яртыш арқылық қытсади іждімай ішларының омымыждік тәрәқиятыны ілгірі сүрген тәжірбә. Ұсылағат ройы тәрәқият чарысы арқылық тәрәқият давамыдекі мәсілілеріні әл қылған тәжірбә. Өкімет білін базарының мұнасыбетігі болған тоныш давамлық чоңқырлаштырылды. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян елда Ши Цзиньпин ядролығыдекі партия мәркізі комитеті базарының байлық тәксімләштікі әл құлғыш ролыны толық жарай қылдырыш, үнімлік, соғадыгерлі жүрәтлік болғалықтың ЕУ шәрі ұслағатыны омымыздік чоңқырлаштырыш толқынада үнімлік, соғадыгерлі жүрәтлік болғалықтың ЕУ шәрі ұслағатыны омымыздік чоңқырлаштырыш толқынада жасарат білән ілгерледі. Бір бәлбақ бір елні тән құрыш тәшәббісі ЕУ-ға яңы пұрсәт еліп келді. Көп қытым маслаштырып ілгірі сүріші арқылық ЕУ, Шинжан, Яурупа, Джунгу, Яурупа нөвәт пойызы қатныды. Дүния бойынша әң чоң ұшақ товарла топландыған, тарқытылдыған жай ЕУ білән, Яурупадыки әң чоң ұшақ товарла топландыған, тарқытылдыған жай Мадрид құрықлық елі арқылық бевасты тұташтырылды. Порт болмағашқа ЕУ білін Ниңбо Жушен порты тұташтырылып, Ниңбо Жушен порты 6-ші порт районы тәсқылынып, төміріол деңіз бірләшімі транспорты арқылық деңіз портының ұқтыдары ішкі құрықтыққыча ұзартылды. Бұның білін чигра бойғы жайлашмыған деңізгі еқін болмыған ЕУ құрықлық деңіз, ауа, төміріол, почта, стролық ечіветіш әндісіні шәкілләндірді. 2023 жылы 9-ші айда басшы Ши Цзиньпин яны бір қытым ЕУ-ға беріп қызметте жүрді. Басшы базардыки тижаратчылар, кичик карахана хожайиллери вәкиллерге юзлініп тұрып, көпчілікні яны яңы шаллық нәтижелеріні яртышқа илхамландырды. Ислаатны давамлаштырыш қылы болады ки, ахырлаштырыш қы болмайды. 2025 жылғыча ЕУ ілгір кейін болып, халқыра соды универсал ислаатты, Ішкі соды обырот түзілімі ұслағаты. Әркін соды сынақ районы құрылышы қатарлық 111 түрлік дөлет дәрежілік еңілік ярты сынақ вәзіпісі вә 216 түрлік өлкі дәрежілік сынақ вәзіпісіні үстіг алды. Базардың сеті біліш соды шәклі бүтін мемлекеттікі 21 өлке 39 базарыны қаплап, дөлет малларының чәт әлгі үзілінішідікі мойым елға айланды. Бұйылының алдыңғы ерімі ЕУ-ның импорт-экспорт ұмыми сомысы 486 миллиард 420 миллион юэнге етіп, оқшыш мәзгілдікідің 19.9% ашты. Бұның жеді экспорт 420 миллиард 720 миллион юэн болып, тарықтығы оқшыш мәзгілді тонжы қытым 400 миллиард юэнден ашты. Ши Цзиньпин ұқтысат идеясы тәтқиқат мәркізі тәтқиқат 4-ші бөлімінің модері Чжаң Ян мұндақ деді. Өнімлік базар білен қабіл өкіметіні бірләштүрішті чәң тұрыш Ши Цзиньпин ұқтысат идеясыдекі мойым мәзмұлларының бірі. Жұндақла 15-ші 5 жыл мәзгілідекі ұқтысады іждімай тәрәқиятта чоқым әмәл қылышқы тегішілік принцип. 20-ші елдің бұян ЕУ-ның тәрәқиятыдекі мойым түгілілер, алқылық басқұшылар басшы Ши Цзиньпиннің нишаллық вә елмі етәкілігелігіден айырылалмайды. ЕУ-ның тәрәқият тәжірбісі бізіні әм базарының байлық тәқсімләштікі әл құлғыш ролыны толық жарай қылдырып, әмінің ижадкарлық ройығы хөрмәт қылып, базарының хаяты күшіні толық ұрғытыш. Әм өкеметтің ролыны дәл жайыда, үнімлік жарай қылдырып, алқылық жайларға күчәп, кәм түкліклеріні толықлап, йоқыры сүпәтлік тәрәқиятны ілгірі сүрдіған күшлік бірікмі күш шәкілләндірішке илхамландырды.
1: Станцымыз хәвірі. Чунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті, Гоуян якында яңа дәврдәге иҗтимаи хезмәтне күчәйтү турысындагы фикерен таркатты. Фикердә мондак дип күрсәтелде. İctimai xizmet, partiya ve devlet xizmetinin mühim tərkibi kısmı bulup, partiyanın uzak müddet hakimiyet yürgüzüsü ve devletin ebedi eminlikige, cemiyetin inaklıqı, mukimliqı ve xalqının baxt saadeti, xatırjamligige münasibetlik. Yeni dövrdeki ictimai xizmetini küçəyitişte Xi Jinping yeni dövr cüngü sosializm ideyasını yetekçi kılıçta çın turup, partiya 20. kurultayı ve 20. növetlik merkezi komitetinin erkatımlık umumi yığılarının royunu çınkır ızcılaştırıp, 4. umumi yığının uğurlaştırmasını əstaydıl əmiyleleştirip, başucu Xi Jinping'nin ictimai xizmet doğrusudaki mühim bayalarını umumizlik ızcılaştırıp, partiyanın ictimai xizmetki boğan umumizlik rəhbərliğide çın turup ve onu küçəyitip, Xalqni markaz qilishda chin turib, yangi davrdagi partiyaning ommaviy losyanida yaxshi minib, yangi davrdagi Fengchao tajribasida chin turib va uni rivojlantirib, o'rtaq quradigan, o'rtaq idora qiladigan, o'rtaq bahrlanadigan jamiyat idora qilish tizimini mukammallashtirib, Jungucha sotsialistik jamiyat idora qilish yo'lida qat'iy tavranmay minib, yangi davrdagi ijtimoiy xizmatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, Yuqori unumlik idora qilish orqaliq yuqori sifatli taraqqiyot bilan yuqori saviyalik bexatarlikning yaxshi sifatli ham turtki bo'lishini ilgari surib, partiya va davlatning xizmat umumiyatiga kapolat qilishga texim yaxshi mulozamat qilish kerak. Fikrda partiyaning ijtimoiy xizmatga rahbarlik qiladigan tuzilma mexanizmini mukammallashtirish, gullanma sohalariga partiya qurilishini kuchaytirish, partiya qurilishi orqaliq asos qatlamni idora qilish va asos qatlam hokimiyat qurilishiga yetakchilik qilishni kuchaytirish, ammini uyushtirish va uningga mulozamat qilish xizmatini yaxshi ishlash, asos kapolatni kuchaytirish qatorliq jihatlarda konkret talablar o'tirib qo'yildi.
0: Stansimiz xabari. Gowin axborot ishxonasi 7-oyning 24-chi kuni 15-chi 5 yilni yaxshi boshlash temasida yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Gongan ministerligining aloqador mas'uli tunishtirib mundaq dedi. 15-ci 5 yil məzgildə qonan orqalları tərəqiyyat və xəyibsizlikini bir tutaş bilallab, tüzəşini küçəyitib, xəliqnin amallığını qoğdab, tərəqiyyatını ilgirə sürüb, 15-ci 5 yilini yaxşı başlaş üçün bütün küçü bilən mülazimət qıludu. Qonan ministerliqinin alaqdar məsuli tunuşdurub mındaq dedik. Bu ilinin aldınqı yerimədə dövültimizdə cinayi işlər deyilolları, amallıq deyilollarının sani oxşaş məzgillikdən ayrım-ayrım 16.5%, 11.3% tövəllidir. Cunguçı biqətərlik toyğusu çətəl icdimai alaq supularıdaki qızıq temi qaylandı. Qonan tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllıq yerik planıda telegraf tor aldamçılığı cinayetiga zərbi veriş və onu tüzəş noxtuluq xizmət qatarığı kirgüzüldü. Bu ilinin aldınqı yerimədə telegraf aldamçılığı cinayetiga deyil oturğuzu sani oxşiş məzgillikidin 15.6% tövəllidir. 2025-ci ili 10-ci aydan boyan, telegraf aldamçılığı deyil olarının yüz veriş sani oxşiş məzgillikidin o da 9 ay tövəllidir. 2023-cü ildən bu yan, Jongo Bermi bilən saxçı işləri həmkarlığını küçəyitib, Sesxnami Purketgən Berminin şimalıdaki Gogan Tötçün Cəmət Cinayət Qrohini üzülkəsil beçit qaldı. Xəlqara telegraf tor aldamçılığı zərbi beriş itibaq xorub, dövlə talqıqan telegraf aldamçılığı cinayetigə ünümlik taqabıl turdi. Qonan orqalları köp xil tədbir qolunub, qanunsız unsurlarının sünni əqil qatarlıq yeni texnikalarını paydınlıb yol qoyğan qanunga xilab cinayi hərkətlərgə zərbi bərdi və rətki saldı. Oldunqı 20 yılda sünni əqil quraldın paydınlıb torda pitni iğva tarxtış deyil ostin 170-ni razvitki qilib becirib, 190 adəmni qanun boyca təşürüb bir tərəb qaldı.
1: Stansımız xəvri. Kadırla ıksaslıqlarını Çigra rayon, milletler rayonlarına nişanlıq yardım verişke əvətiş, dövlətinin rayonlarının mastaraqiyyatı və milletler itibarlıqını ilgir sürüştüki mühim tədbiri. 3 yıldın bu yan 11 Türküm'də Şincan'a nişanlıq yardım veriyatkan kadırla ıksaslıqla, yerlikdiki kadırla amı bilen birlikte köreş qilib, Şincan'ın icdimai muqumluqı, milletler itibarlıqı və yuqru spetlik tərəqiyyatını ilgir sürdü. Qashqar viloyati Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyasining dengiz yuzidan o'tirish egizligi 4000 metrdan oshdi. Шенжиннің Шинжанға нишалық ярдан береш давалаш әтірті көп юз бердіған юрак қантомыр кесілі вә егізлік кесілі алды да мәбләғ вә техника еліп беріп, юрак қантомыр вә егізлік тіби пәлдірі бойынша тәрбейләп, заманы вә юқыр бәсімлік оксиген бүлімісі давалаш мәркізі құрды. Бір ел үлгірі Өмәрбек Розахунның баласы туғылғанда тұнжықып қаған. Шинжанға нишанлық ярдан береш давалаш әтірді шөжәдіге тіббі қадымна білән, ішкілемче түвән температурда давалаш арқылық балының меңін ервісінің етелісіні муапкетлік қолдыған. Үш елдің бұян Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан 19 өлке, мәркіз бивас қарашық шәр, сәхия сахасыға 7 миллиард 500 миллион юәндің артық мәбләғ селіп, 1 миллион 100 мың квадрат метрлік асас құрылыш түріне еңдің кеңейтіп селіп, 30 мыңдың артық давалаш үскінсіне кіргізді. Маарып ықтисаслырының өмәк тәшкилләр шәклендә Шинжанга ярдәм бирише, Шинжанның маарып, оқыту сәвиясе ва ықтисасларны тәрбиялау сүптен өстерде. Шинжан Бортала Моңғол Автоном областыда Шинжанга ярдәм берип аткан 134 оқытучы шу җайдагы 10 мәктәпнең мудырлыгы ва таянч оқытучылыгын үстәге алды. Улар оқытыш әндисендә яңалык яртып, сүнни акыл, Адам сыман машина адам қатарлық алдын қатардығы пән техник білімдеріні дәрісханға кіргізіп, балаларының техим кәң дүнияны көрісіге ярдан бәді. Үш елдің бұян Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан әрқайсы өлке, мәркіз бейвас қарашық шәрлі, марып арқылық Шинжанға нишанлық ярдан берішке 17 миллиард юәндің артық мәбләғ сіліп, Шинжанға нишанлық ярдан берішке 10 мыңдың артық оқытқышыны талап әбәтіп, ярдамге ерішкен 192 мәктәпнің ішке өлкілердегі 1171 мәктәп білән қошмақлышып, орта құршыға түрткі болды. Кәсіп арқылық Шинжанға ярдан берішімі Шинжанның тарақиятыға ең құват қошты. Елінің заманыви егізігілікі, Хотанның тоқымычылық, кейім-кечек кәсіпі, Қармайның есаплаш күч кәсіпі вә Қашқарның ең материал кәсіпі күлемләшкен юқыры сүпелік тарақиятын шыққа шүрді. Үш елдің бұян әрқайсы өлке, мәркіз бейвас қарашық шәрлі, Шинжанға нишанлық ярдан беріш түрдің 6500-дің көпірәкіні елгі қойып, 100 миллиард юәндің артық мәбләғ сіліп, шу жайдығы алманың еқін атырапта өз жайда ішқ ұрылышыға түрткі болды.
0: Станциямыз хәбәре. Иран сәйя министрлыгы 7 айның 24 күне мондак диде. 6 айның 27 күндән 7 айның 24 күне саат 11 гача Американың һава һуҗымында Иранда 59 кеше каза кылды. 666 кеше ярланды. Иран Атом Энбия мәркәзе командалык штабының командоны 7 айның 24 күне мондак диде. Иран бір Иран пұрасы қыза қылса, бір Америка әскерге зәрбі берішіне жәң мейданыдегі әркет принцип қалды. Иран Ислам инқылабы муапзет қысымы шөкіні Иордания, Ирақ, Куэйт вә Бәхрайын тәвәсідегі Америка армейсінің көптеген нишалдырғы зәрбі беріп, Америка армейсінің бір қысым қадымларының өліші вә ярлынышыны, алақыдар әсләйәлерінің вәйран болышыны кәлтіріп шығарды. Америка зонтуңы Трамп 7 айның 24 күні мұндақ деді. Америка хазір Иран білен сөйбәтліші ватуды. Америка армейсі толық тәйярлық қылып қойды. Әгер зөрір болса, нөвәттікі зәрбі беріш дәрежесіні техімі юқыр көтір әләйді. Шының білен бір вақытта Америка Иранға қартылыған деңіз үсті қамылыны қайтыдың ел қойды. Америка Малия Министерлігі шөкіні Иранға еңідің жаза үргіздіғалығыны жақарлыды. Бу 4 шәхс вә 9 карханыгы четелді. Буның ичидә Төркиягә җайлашкан бер кархана вә Араб берләшмә хәлифлеге җайлашкан 2 кархана бар. Америка армиясе вә ахбарат әмәлдары якында моныларны белдерде. Якында Американың Иранга караткан хәрби хәрәкәтенең дәрәҗәсен өстерүшегә әгишеп, Америка армиясенең һава мудафия тосыгычы бомбасы катарлык куралларын тез сүрәттә хорап, Америка хөкүмәтенә әндешегә салды. Hürmetlik radio oglugçylar. Bu qadimki mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar programimiz mushada oxirlashdi. Programimizning diktorlari Güzel Nur Rozi bilan Baxtiyor Turdi. Navbatchi muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

0: Ата-анамыз билан таң хошал булышка вақтымыз удол келсин.
1: Апа, сиз сулу ойнаган вақтыда мен сурекке ап қояй.
0: Өйдегилер билан хошал хорам жан булышка вақтымыз удол келсин.
2: Ата-анамның сағламлығын тилеймен.
0: Ата-анамызды сыйғынышка вақтымыз удол келсин.
3: Дада, ана, біз келдік.
4: Буа, мума.
5: Қайнатыки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгәрдіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
5: Қайнатыки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
2: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
7: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
5: Қайнатыки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
8: Біздей тоқтырларға кечкіндізінің алмышып келеші еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағдеки қасынымны әсілеймен.
9: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқатәсікінің аңылы қоғдап, аятының қатырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
10: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Иранның Жәнубидеки деңіз бойыдеки өлкілерге ұда ауа ұжымы қалды. Америка армиясы мәркізі қомандалық штабы мұндақ деді. Америка армиясы Иранның деңіз қырғыдеки әрби күзетіш әсләлері, ауа мұдапия әсләлері, қомандалық мәркізі, деңізді ұрыш қылыш әсләлері, башқұрылған бомба вә ұшқышсыз айырпылан сақлаш ноқтысы қатарлық әрби нишалларғы зәрбі бәді. Бұныңдың мәқсәт Иранның Ормуз бұғызы су транспортыға тәхтет сіліш ұқтыдарыны ажызлаштырыш. Иранның нұрғын өлке әмәлдарлары мұндақ деді. Көврек, төмір ел, айырдырым, қәвәрлішіш мұнары, деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауыты қатарлық пұхрави ұл әсләлер Америка армиясының ауа ұжымығы ұшырды. Бұның ішіде Ормуз бұғызы қырғығадыки, Ормузган өлкісі ауа ұжымығы көп ұшырды. Ормузган өлкісінің әмәлдары яқында мұндақ деді. Бұл өлкедеки алт көрік партылды бітіліп, өлке мәркіздеки Аббас портіне тұташтырдыған қысмен ташылларда қатнаш тоқтап қалды. 116 хәбәрлішіш мұнары партылашты бұзылып, бұл өлкенің бір қысым райыларда хәбәрлішіш үзіліп қалды. Қатар ерім орал телевизия станси қатарлық отыры шәріқ тарат құлыры тәхлі қылып мұндақ деп қарды. Американың бұл ұл әсләлерге хавадын хожым қылышы, Иранның жәнуби қысмының сірт білен болған алақысыны үзіп өтеш, болып мұ Аббас порты білен алақыны үзіп өтешіні мәқсәт қылуды. Аббас порты Ормуз бұғызының мойым түгінігі жайлышқан болып, Иран деңіз армиясы вә Ислам инқылаби муапизат қысмы деңіз армиясының мойым базысы. Шындақлы Иранның әң чоң соды порты, әрби вә иқтисадыда интайын мойым. Әңгілие Лондон дашөсі падыша шөйуәні қәйіпсіздік тәтқиқат шөйуәнінің али лихтори Марик Олбұрын мұндақ деп қарады. Америка көрікні ноқтылық бомбардыман қылуды, чүнкі көрік Иранның жәнубідекі транспорт линиясының жан тұмыры болып, әрби арқ сәп вә ұрыш әркетіде интайын мойым. Американың көрікні партылшыдекі мәқсіде Иранның жәнуби қысымға құрал жабдық тошшығы тосқылық қылып, Иранның Ормуз бұғызыны әрби жәттін контрол қылыш күчіні ажызлетеш. Яқықы мәзгілдікі тоқынышта деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш әсләсі ғожым ұшырап, кішілерінің дектіні қозғыды. Иран 7 айының 18-ші күні мұндақ деді. Америка армиясы Ормузган өлкісідікі бірі деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауытыға хавадын ғожым қылып, әтіраптікі 20 кентікі тәхминен 10,000 ахалының ішімлік су тәминатыны пүтілілей үзіп қойды. Күвейт өкімет тармақы 7 айының 19-ші күні мұндақ деді. Мәзкур дөләтікі бір тоқ тарқытыш вә деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауыты ұда 2 күн Иранның ғожымы ғошырап от кәтті. Нұрғын генераторла ғұрыпсы іштен тоқтыды. Барыс қолтықы дөләтлерінің келіматы құрғақ, татлық су байлығы кәмчіл. Су ішілште деңіз сүйіні тұзсызлаштырышқа үйексәк дәрежді тайынды. Яни деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауыты арқылық деңіз сүйіні бір тарап қылып, ішке, суғырышқа вә санаат ішләп чықырышыға ішләткелі болудыған татлық суға айландыруды. Тәтқиқатларды көрістілішке Күвейттіке 90% охалының ішімлік сүйі деңіз сүйіні тұзсызлаштырып бір тарап қылыштың келедікен. Бәхрайын білен Қатарының нәспіте текімі юқыркен. Қатар ерім орал телевизия станциясының мұйыт мәселесі мұтәхәсілерінің көз қаршыны нәқіл кәлтіріп қәбір қылышыше, Күвейт, Бәхрайын, әмді Қатарының дөйләт зіміні көлімі бір қадар кішік болып, деңіз сүйіні тұзсызлаштырышқа бәк тайындыкен. Оның үстіге стратегілік запас су амбарының көлімі чәклік. Навада деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауыты еғір бұзғыншылық күшірсе, жәмиет ва иқтисадының мұқымлығы қәуіп күшірайдыкен. Әңгілие Камбридж дашөсінің халқыра сияси лектори Роксан Фарман Фамаян мұндақ деп қарады. Америка Иранның жәнубідекі деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауыты көрік айырдырым қатарлық пұхрави ұл әсләлерге ұжым қылып, Иранның Күвейттікі оқшаш типтікі нишалларғы зәрбі берішігі сәбәп болды. Иран Күвейтті мисал қылып, өзінің зәрбі беріш ықтидарыны намаян қылып, чөчтүш ролны ойнамақта.
Америка армиясы Мәркәзи командалык штабының 7 айның 18 көне дәлилләшчә, Америка армиясының ике әскери 7 айның 17 көне Иордания чигрисе ичидә Иранның башкарылдыган

ұшқышысы вә ұшқышысыз аэропланының ғожымығы ұшырап қаза қылған. Яны бірі Америка әскері йоқап кеткен. Бұның білін Иранғы қартылыған әрби әркетті Америка армейстінің қаза қылғылылар 16-ғы етті. Америка армейсі вәқа үзіберген орынны елан қылмеді, бірақ әхвалдың қәвердар затларының ашқарылышшы, Иордания чигірісі ішідікі бір Америка хава армия базысы Иранның зәрбісігі ұшырған. Қаза қылыш, ярылыныштың башқа базы ішідікі аэроплан вә ұшқышсіз аэропланлар му зиян ұшырған. Бұл базыға Америка армейсінің сад намлық башқұрылдыған бомбыға қаршы системісі орылаштырылған болып, бұныңдың үлгірі Иранның көп қытым хава хұжымы ұшырған болсымы, лекін өлім-етім әхвалы көрілмеген. Иранның сөзі бойынша Иран яқында өтчеліш әркеті арқылық Куэйт, Бәхрайын, Иордания чигірісі ішідікі Америка армейсі базысыға муапқиетлік зәрбі беріп, Американың әрби әсләлері яке құрал ярақларыны вәйран қалды. Американың ісмені ашқарылымыған бір әмәлдары Америка таратқолырға мұндақ деді. Иранның яқынғы бір қатар хұжымлары кәлтіріп шығарған зиян Иранның башқұрылдыған бомбы запысының яныла етерлік келдігіне. Оның үстіге башқұрылдыған бомбының Американың хава мұдапия системісінің тосшыдың текімі үнімлік бөз бөтәлейді қалдығыны түшендірді. Америка Валкучси кезді ісміні ашқарылашыны қалымыған нұрғын Америка әмәлдарының сөзіні нәқіл келтіріп қәвер қылып, Иран Американың хава мұдапия системісіға ұйғылышып, күш сүреті интайын тез әм әркетчан орбита өзгәртәлейдіған башқұрылдыған бомбы білен, алқылық нишанға дәл зәрбі беріп атуды деді.

Қадірлі достарым, ауатқыныңлар сәнәт сәхнісі программысы. Программызда әр мәлләт халықның надыр нақшы музыкалары ұзырыңлары болуды. Әмді қазақшы нақшылардың «Сән менің үмідім» намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұнымыз.

0: умумлаштырып, илим пен рухини авч алдырып, илми идея тарыктып, илми усул ташаббус кылайлы.
1: Урматтуу радио тыңдоочулар, Синжан радио телевизия станциясынын тән саклыгы зор байлык программасын аңлашыңларны каршы алабыз. Мен риясатчы Рошенгүл имам. Программабыз Синжан радио телевизия станциясынын яңы тараткысы Слушатын абончылар терминалыда мас кадамда аңлатылды һәм дә һәр вакыт кайта аңлатылып булды. Радио аңлагычы дуслар, бу кытымкы программабызда мондак мәсьмәләрдән аңлатыш беребез. Сагламлык хәбәрләре сәхифәбездә дәүләтебездә 2025 елы дәвалану сугурчысы тәэминатыдан бәһәрләнгәннәр 8 миллиард 750 миллион адам кытымга ятты. Қарымай білән Шехензінің ұзақ мұртәтлік пәрвіш сұғыртысыны өз ара тұқташтұрыш ішқа ашырылды. Хачытыдың чықалмайдығалар башқы жайда халыдың хәбәр еліштің бәхірін әләйдіған болды деген хәбәр дектіңларды болуды. Сағламлық белімлеріні әмі айылығы еткізәйлі сәйіпімізді. Қорымы қорыштығы қайсы начар адетлер вәймәй бұйыр түштің мұ бәкірек сағлам болмаслықы мүмкін деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Адди сағламлық әркетлері сәйіпімізді лөңгі білән дүмбіні еңік ұрғанда ұйқыны яқшылығылы боламды деген мәзмұн дектіңларды болуды. Радио аңлығычы дұлысыла әмді дектіңлар программымыздың тәпсилі мәзмұнларды болсын.

Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиыш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиыш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиыш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Б түрдегі OTC дора. Тәркибі ипимедиум оты, сылық йопырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішідегі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиыш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: eşikini sırtığı içilirgan kılıp özgertip devağı kaldı. Bu hıl bizeş erkeklikge yol koyulmaydı. Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde bu hakta tohtulumuz. Nurgun öy igileri öy bezigen de öy içi boşluğunu kengaytış üçün əsledi ki içige içilirgan eşikini sırtığı içilirgan kılıp özgertildi. Bu özgertiş karmakka közge çelak maydagan dek görünsü mü, ameliyette koridordaki amevi boşluğunu ilgili bilip, bir xatarlık yoşurun hepi yoşurunuğun boludu. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluk Halk Sot Mahkemesi, öyge kırdığan işini öz aldığı özgertiş sebebeden gelip çıkan cismani ziyan tölen macerası dilosunu müresse akıldı. Çan eksplant Çi ekiz, Ürümçi şehirdeki malum olturak rayında olturuşluk uduluk koşunla. Bu yıl 3. ayda Çi ekiz, öyünü bize vatkanda, öz beşimçilik bilen işçigi eçilidigan işini sırtkı eçilidigan kılıp özgertip, işini açkanda köpketim Çan ekiz ve onun ailesidikilerini sokuvertkili tas kaldı. Kütülmegen ahvalının yüz bir işinin saklanış üçün Çan ekiz, köp ketim teşebbüskarlık bilen pikir almaştırıp nasihat kılıp tosqan. Oltıraq rayondaki öycay mulazimeti mi onun öyge bir tüzütüşke heydekçilik kılgan. Halk sakçılarımı aralışıp muressa kılıp nasihat kılgan. Lekin Çi ekiz baştın ahır tüzütüşünü rad kılgan. Bu yıl 5. ayının 18. günü Çi ekiz işkini açkanla Çan ekizini soğup yarlandırgan. Çan ekiz derhal doktorxanığa berip tekşürtüp davalanışkı pul çıkım kılgan. Onun üstüge bu ketimki yarılınış yana Çan ekizinin normal hizmet kılalmaslıkı, turmuş keçirelmaslıkını keltürüp çıkargan bulup, məksus adam bekışkı doğru gelgen. İş yüzbergenliğin ki Çan ekiz Çi ekizden tölem talep kılgan. Lekin Çi ekiz özgertip kuraştırılgan işini özünün bizeş erkellikigi tabi. Onun üstüge pekat içiş yönülüşünü özgerttim dep kargan. Çan ekisinin yarılınışı tasadibiliği təvə dəb, tölem cevapkarlıqını üstüge ilişini rət kılgan. İki tərəb köpketim kilişelmey Çan ekis, Çi ekis üstüden sot məhkəmesigi dəva kılıp, davalınış xıracıdı, işqı dəxli yetküzüş həqi qatarlıq türlük ziyanlarını töləb berişin tələb kılgan. Dilonu qobul kılgan ikin, iki tərəbinin uzaq məzgil billi ötüdüğün qoşuluna işkəllikini közü tutup, dilo becirgişi sotçi səvürçallıq bilen otturdu mürəssə qıldı. Becirgişi sotçi nəx meydanın əhvali, bezəş qaidisi və dilo əhvalıqı birləşdirib, Çi ekizgə bunun paydı ziyanını eytib bədi. Öz öyünü bezəş çəksiz ərkillik emez. Öz meyliniz bilen işkini sırtkı eçilidigan kılıp, ammevi yol yürüyüş rayonunu ilgili vapsız. Nurgun kişi köp kitim eskertken, tüzü tüşke heydekçilik kılgan bolsumu, yanına cahillik bilen özgertmepsiz. Siz de sobiktip cahette roşen hatalık saklanan. Del muşu belgelemegi kılap kılmış, Çan ekisinin yol yürgende sokulup, yıkılıp yarılınışını keltürüp çıkargan. Kılmış bilen ziyan neticesinin sebep netice münasibeti eyni. Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun 288. maddesindeki belgelemeye asasen köçmez mülükteki koşunu hukuktar koşundarçılık münasibetini işlep çıkırışkı paydalık buluş, turmuşkı kolaylık buluş, ittifaklaşıp öz ara yardım veriş, adil muvaffık buluş prinsipi boyunca bir taraf kılışı gerek. Ammevi yol öy ilgilerinin ortak iqdarlığı da boludu. Her kandak kişinin öz aldığı ilgili verişiğe yol koyulmaydı. Ameliyat davamında öyge kiriş, işkinin yönülüşünü öz aldığı özgertiş, yolunu öz aldığı tosu veriş katarlı kılmışlarının hemisi ortak iqdarlık kısmını kanunsuz ilgili valgallık bulup, başka ortak iqdarlarının hukuk menfaatiki təsir yetküzüdü. Koşlarının turmuşu sırtkı çıkışıga paydasız təsir körüstüdü. Hak talep kanun desturunun 1165. maddesi de hatalık ötküzüp başkalarının hak talep hukuk menfaatiga ziyan yetküzgen hareket ilgileri hukuku çekiliş cevapkarlığını üstüge erişi gerek de belgelengen. Bu diloda Çi ekiz öyge kiriş işkini içiş yönülüşünü öz meyleçi özgertkenlikten Çan ekiz yarlanan. Hukuku çekiliş tölem cevapkarlığını üstüge erişi gerek. Коридор амеви от мудапия таркаклаштырыш жолығы тәбә болып, сұртқы ешеледіған шик қатнаш бошлықыны игілі валады, тосы валады. Джунхуа халық жумуритінің от мудапия қанынының 28-ші маддысыдекі бәлігілімігі азасан, әрқандық орын шәқсінің таркаклаштырыш жолы бейхатар чықш еғізіні игілі велішіға, тосы велішіға, итеветшіге жол қойылмайды. Әгер от мудапия жолыны игілі валса, мәмүри жазаға дұз келіші мүмкін. Сотчының көп қытым сәуір чалық білен мұрәсі әкіліші, қаныны ұмымлаштырып етекіліші арқылық, че екес ақыры өзідікі мәселіні еніқ тұнық бетті. Шынақла бәлгілімігі қылап алда безәш, түзі түшіне рәт қылышының қануны ақылытыны түшенді. Чан екісінің даваланы шықыражеті, дәм еліп күтініп, ішқы дәқлі етіш, рухи зиян қатарлық әмәлі зейініғі бірләштіріп, ішкі тәрәп өз ұқтиярлықы білен мұрасса лайхасы хасыл қылды. Че екіс Чан екіске даваланы шықыражеті, пәрвіш қыражеті, озуқлыны шықыражеті, әм рухи зиян тәсәлі пұлы қатарлық түрлік зиянланы төләп бәді. Дило мысалығы бірләштіріп, сотчы аңлығычы достлаға өй безігенде төвендікі хата қарашылардың сақылынышыны әскертті. Бірінші, олтырақ район биналырдікі ішіклінің ечеліш ұсулы, коридор орылаштырылышы кәспи құрылыш, от өчіріш тармақларының тәкшіріп өткізі велішеден өткен болып, аммеви йол юриш, жидді тақабыл тұрышқы капалатлық қылышының асасы. Өй егелері пәкәт өйінің ішкі қысымыны қанунлық шілтіш хоқуқыдың бәхірмен болуды. Өй ішкінің ечеліш жөнелішіні өз мәйліше өзгәртіш хоқуқы йоқ. Коридордікі амеви бошлықны егелі веліш хоқуқы йоқ. Болмыса қошынланың хоқуқы вә амеви бейхатарлікіге зиян еткізуді. Қошынланың мақұлықыны алмыған, әмдә бейхатарлік ешірін хәупі мәвжуд әхвалда, өй игілері, өй жай ечеш содігері өйіні тапшырған чағдыке әсілі халетіні сақлап келіші керек. Шыкенче, өзгертіп құраштырылған ішікті бейхатарлік ешірін хәупі барлықыны еніқ біліп тұрып, көп тәріп әскерткен түзі түшке әйдәкчілік қылған болысымы, яныла түзі түшіні рәт қылса, субъектив жәйтті рошен хаталық мәвжуд болуды. Соқылыш, екіліп түшіш қатарлық адам зәхімләндіріш хадислері юзберген хаман, хаталық өткізген тәрәп қанын бойча даваланыш қыражеті, пәрвіш қыражеті, озуқлыныш қыражеті, ішқа дәқлі еткізіш қыражеті қатарлық түрлік зиянланы төләйді. Қылмеші еғір болса, яна рухи зиян төліміні үстіге алыды. Үшінші, коридор амеви от өчіріш бойынша тарқақлаштырыш жолығы тәбәі болып, шик сыртқы ечілса, жүріш бошлығыны игілі валыды, тосы валыды. Жидді әхвалда кішілінің кеч құтылышы, от өчіріш құтқызышыға тосқылық қылыды. От мұнапия бейхатарлық қайдысығы қылап болып, өй жай мұлазыметі вә алақыдар мәсул тармақла қанын бойынша төзі түшкі бұйрысы болыды. Программының торды әм түрткі болыш мәқсус районы ечелді. Әгер сіздің мұ мәсләхә сұрайдыған қанун мәсілеріңіз болса, сұлуш әтін абонышыла терминалыны шүріп, программыды әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының текімі көп есіл мәзмұлыры сұлуш әтін абонышыла терминалыда.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.
2: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора, тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр яки беғыран талқан. Тәмі сәл чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуэтләп бәдәні күчәйтуду. Бәл пүттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торылышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың Шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі оты

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçılar, gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizin davamlaştırımız. Kuça şehrinin Çimen Bazri San kenti mevkani öz cayının baylık evzellikigi koyup, özgeçi bakmıcılıkını yezi kent kesiplerini güllendiriş, ammanın kirimini aşırıp, işkı oruluşu türkü bulunduğun yadroluk kesip kılıp, noktuluk itildirip, eşek, töge, kala koy, göç kaptırı katarlı köp kılıp, özgeçi bakmıcılık kesipini zor kişi bilen terakki kıldırdı. Әмді Куча шәрінің Чимен базары сан кентілікі көп қыл өзгечі бақмышылықның ұстықпалы тоғырсыз сөзіліп беріміз.
2: Яқында Куча шәрінің Чимен базары сан кентілікі Рунджу айлеви дейханчылық майданығы кіргінімізді иғыл рәтлік мұхиті пакіз болып, төге ешәклер тазы сәмірген еді. Dehqonchilik maydonining egisi Habibulla Osman 2016 yili to'g'i sutli eshak suti bozorini kuzatib, siyosatga tayinib ishni 5 to'ga 7 eshak beqishdan boshlab, bugungi kunda muqim bo'lgan ishlab chiqarish setis sistemasini shakllantirdi. Ham o'zining markasini muvaffaqiyatlik anga oldirib, markalashtirib taraqqiy qildirish yo'liga mangdi.
1: Habibulla mundoq dedi. Hazır yığıldı 63 tüge 110 netçi eşek var. Hemiz ölçemdik bir kılıdı. Aybuluşunuz biti mokumalda 98%'ın yukarı. Her yeli 40 netçi eşekini kotandın çıkartılı buludu. Tüge sütü eşek mesulatlarının mokun hridarı var. Bir yıllık sap kirmemiz 180 bin yuan etrafı yıkılışıdı. Bakmıcılık ünümü naaydı yakşı. Әлі сүпәтлік бақмышылық кәсіпі яны шөжайдік. Амыға екін әтрапты іштейілған яқшы сұпа хазырлап беріп, кәнтікі бекар тұрған әмге күшілеріні өнімлік жаландыруш арқылық, кәнт ағаларының айлысының хәбәр еліш кірмі ашырыштың әр ішкілесігі дәқілі еткіз мәсікіні ішқа ашырды. Нұрғын кент ахалысы тәрәп-тәрәпті ішлемчілік қылыш әндейсі білән қошылышып, ішк алдыдылы мұқым ішқы орылышып, кірміні ашырды.
2: Сан кенті кәсіплерінің сүптіні өстіріп, дәрейтісіні ашырыш ихтияджыны қандырыш үшін, өзгіце бақмычылықның екі түрдің көп қыл топ болышқы қарап чіп өзгәтшіге сіжіл түрдікі болды. Кент 300 модын артық өлчемнешкен кала қой бақмычылық базысы құрып, партия ячай кісі көпіратып, Бақмычылык айылысы бирләштүрүлгән тараҡҡият әндисене яңылык яртып йолға ҡуйып, бақмычылык бурдаш, нәсилләндүреш, һавалилек беҡиш бер гәүдә ҡылынған универсал бақмычылык системасын барпа ҡылды. Мошу асаста кент аһалылары бақмычылык төрләрен баал кеңәйтеп, гөш тошҡыны, гөш кәптәре, мусабиҡа кәптәре ҡатарлыҡ өзгәчә бақмычылыҡны зур көч белән тараҡҡи ҡылдырып, кәсеп палатын бейтеп, бүтән районны ҡаплаған, көп ноҡтада раваҗланған, көп хиллашҡан өзгәчә бақмычылыҡ тараҡҡият яңы әндисен шәкилләндерҙе.
1: Куча шәһәре Чимен базары сан кент партия ячейкасының шуҗисы Ҡаһар Нияз мондаҡ тиҙе. Hazır kentimizde 190 netçi aile özgeçi bakmışlık bilen şuğulunu atıdı. Bekli vatkan çarva uyukuşları 800'ge yakın bulup 10 kent ahalısını hiç qorulaştırdık. Sam kenti yalğız köreş kılıçtın külemlik ticaret keçe en enevi bakmışlıktın özgeçi bakmışlık terakkiyatı kıç. Bolgan ceryanda kesiflerini güllendirişten ibaret 5 yolunu tepip çıktı.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дәк бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Иге Чунхуа мәдәнети әулатбы әулат давамлышып, сүп сүзік бұлақ кәбі қалып дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
1: Чунхуа мәдәнети мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әймәй, теғімі чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі мәніві мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
0: Ән-әніві өр адет чонқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамлышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған Чунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айләм.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar, gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizin davamlaştırımız. Kuça şehrinin Çimen Bazri, San kenti mevkanı öz cayının baylık evzellikigi koyup, özgeçi bakmıcılıkını yezi kent kesiplerini güllendiriş, ammanın kirimini aşırıp, işgı orlaşıgı türkü bulunduğun yadroluk kesip kılıp, noktuluk itildirip, eşek, töge, kala koy, göç kaptırı katarlık köp kılıp, özgeçi bakmıcılık kesipini zor kişilerin terakki kıldırdı. Әмді Куча шәрінің Чимен базары сан кентілікке көп қыл өзгечі бақмышылықның ыстықпалы тоғырсыз сөзләп беріміз.
2: Яқында Куча шәрінің Чимен базары сан кентілікке Рунджу айлеви дейханчылық мәйданығы кіргінімізді иғыл рәтлік мұхиті пакіз болып, төге ешәклер тазы сәмірген еді. Dehqonchilik maydonining egisi Habibulla Osman 2016 yili to'g'i sutdi, eshak suti bozorini kuzatib, siyosatga tayinib ishni 5 to'ga 7 eshak beqishdan boshlab, bugungi kunda muqim bo'lgan ishlab chiqarish setis sistemasini shakllantirdi. Ham o'zining markasini muvaffaqiyatlik anga oldirib, markalashtirib taraqqiy qildirish yo'liga mangdi.
1: Habibulla mundoq dedi. Hazır yığıldı 63 tüge 110 netçi eşek var. Hemiz ölçemlik bir kılıdı. Ay buluşunuz biti mokumalda 98%'ın yukarı. Her yeli 40 netçi eşekini kotandın çıkarılı buludu. Tüge sütü eşek mesulatlarının mokun hridarı var. Bir yıllık sap kirmem 380 bin yuan etrafı yıkılışıdı. Bakmıcılık ünümü na aitti yakşı. Әлі сүпәтлік бақмышылық кәсіпі еңі шу жайдық. Амыға еқін әтірапты іштейдіған яқшы сұпа хазырлап беріп, кәнтікі бекар тұрған әмге күшілеріні өнімлік жаландырыш арқылық, кәнт ағаларының айлысын хәбәр еліш кірмі ашырыштың әр ішкілесігі дәхілі еткіз мәсікіні ішқа ашырды. Нұрғын кент ахалысы тәрәп-тәрәптә ішләмчілік қылыш әндейсі білән қошылышып, ішкі алдыдылы мұғым ішқы орылышып, кірміні ашырды.
2: Сан кенті кәсіплерінің сүптіні өстіріп, дәрейтісіні ашырыш ихтияджыны қандырыш үшін, өзгіце бақмычылықның екі түрдің көп қыл топ болышқы қарап, чіп өзгәтшіге сүчіл түрдікі болды. Кент 300 модын артық өлчемнешкен кала қой бақмычылық базысы құрып, партия ячай кісі көпіратып, бақмычылық айылысы бірләштүрілген тәрәққият әндесіні еңілік яртып елғы қойып, бақмычылық бұрдаш, нәсілләндіріш, авалілік беқіш бір кәвді қылынған универсал бақмычылық системісіні бәрпа қылды. Мошу асаста кент ахалылары бақмычылық түрлеріні баал кеңайтып, гөш тошқыны, гөш кәптірі, мұсабықы кәптірі қатарлық өзгіче бақмычылықны зор күч білен тәрәққи қылдырып, кәсіп балатыны бейтіп, бүтін районны қаплыған, көп ноқтыда раважыланған, көп қыллашқан өзгіче бақмычылық тәрәққият еңі әндісіні шәкілләндірді.
1: Куча шәрі Чимен базары сан кент партия чекісінің шуджесі Қахар Нияз мұндақ деді. Hazır kentimizde 190 netçi aile özgeçi bakmışlık bilen şoğulunu atıdı. Bekli vatkan çarva uyukuşları 800'ge yakın bulup 10 kent ahalısını işe uğurlaştırdık. Sam kenti yalğız köreş kılıçtın külemlik ticaret keçe en enevi bakmışlıktın özgeçi bakmışlık terakki yatıgıcı. Bolgan ceryanda kesiflerini güllendiriştin ibaret 5 yolunu tepip çıktı.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучылар, әмде қалтыс бейш махирлері сәйіпіміз бойынша, Якен айысы ең өз таң езілік партия комитетінің муамын шудесі Ли Джан Чиаңның езік кәнті 8 ел елтіз тартып, амыны етекіліп, өзгіч кәсіплердің тәрәкі құлдырғалық тұғырсызды ке, ек айыны сөзіліп беріміз.
2: Томызды ке, 7 ай дәл, Якен нахиясы ең өз таң езісі да Сәптәргүл әң порекіліп етчілген мәзгіл. Етіз башларда кент ахалылары бешіға чығы қалпақ кейіп, еңішіп тұрып, гүллер арысыда ұчқандек өтіп, даны-даны толған сәптәр гүл үзіп қалтығы селіп атадды. Бұ сәптәр гүл мол ғосылдың дерек беріп тұрадды.
1: Ирақы нәзір салғанда гүлзарлықның шкірсі де алтын ранлы гүлләрі мәвіч ұрып тұрған болып, бір адам әммідің тезмен ұаттады. Оның ісімі Ли Джиндиан. Ең өстің езілік партия комитетінің муавын шудесі. Бұ ерді қызмет қылуатқынаға 8 ел.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıqçılar, qalçı beş mahirleri sahibimizin damlaştırımız. Kereya Nayis'nin Toğrağaz yesi, Toğrağaz kent partiyaya çekisi, asasi katlamını idar kılıçına çıxın tutup, özgeç kəsiblerini küçə etdip, partiya kuruluşu arqılıq yezi kentlerini güllendirişki itekçilik kılıçının ülgesini bərpa qıldı. Yakında Toğrağaz kent partiyaya çekisi, memleket boyçı ilgar asasi katlam partiyaya təşkilatı digən namğı erişti. Әмді бұл ақтыки мәзмұнларыны дектіңлағы сұнымыз. 7-ші айда Тоғырғас кендеде етіз башларыды өйлеріні алды кейінде сәбді гүллер бәз-бәзді ечіліп, мәнзірсі кішіні мәптон қылатты. Кент ахалыры белігі қалты бағылап, гүлзарлықты ұяқтын бұяқы өтіп, гүл үзвататты. Кент ахалысы Раби Хан мәмтімін мұндақ деді. Біз үшмо ерге сәбдер гүл өз тұрдық. Бір мой ерділа 4000 юан әтрапыды кірім қылалаймыз. Әр мой ерге 1000 юан ярдан бұл берді.
2: Тоғырғас кент партияя чекісі мәвқәні йорықлық, ысықлық, су, тұпырақ әвзәлігеге қойып, аммыны етәкләп ерлеріні берік тұрып, 400 моғы еқін ерге сәптәргіл өстірді. Әм башламчы қархана, көпіратып, дейқан айылысы бірләштүрілген әндесіні қолдынып, әм кәнтінің көлдік пықтысадыны пұқтылады, әм кәнт ахалыларының кірімінің ашырыш yollarını кеңайтты. Нөвәтті кәнтті сәптәргіл өстіріш, шал теріқчілікі, көп қозылайдыған қой бақмычылықы қатарлық өзгіче кәсіплер тәрәқи қылдырылды.
1: Бұлынды башқа кент партия ячекісі яна Құрбан Тұлым Хатыр Сарыйығы тайынып, Қызылдексия, баштемілық партия күні палетіні дайымлық қанат яйдұрды, әм асасының қызыл байлық қойып, езі кент саяйтын тәрәқи қылдырып, кент ахалырының ішкі алдыда көп қыл кірімні ашырышы отырдық болды. Кент ахалысы аблы сылық бір кішік ашқаны ечіп, саяхат тамықы еді. Омындақ деді. Әр күні нұрғын саяч келіп ғызалынды. Ашқанымыздың күнділік кірмей 3000 юан әтрапыда. Азыр әр құтын ішкейлен айлымыздың қәбәр алалаймыз, әм кірміміздің ашуралаймыз.
2: Қәлік үчін қызмет қылышының ақырғы үчі раважландырылып, кент партияя чекісі ене Құрбан таға мұрасы ішқаны сейбәрпа қылып, амының мажыраларыны даимлі қәл қылып, асасы қатламны идары қылыш өнімені өстірді. 2022 yılı 10-cı aydan boyan Muressa işxanası ziddiyet mojradın cəmi 961 nəyəl qılıb, əl qılış nisbətini 99.10-8% yetküzüb, kiçik işlərini kənddən çıxarmaslıq.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға